0: just the hits.
1: From 6 till 6 on Fraser Coast FM 107.5.
2: Nyalang e jagon mala. Ngalang ngalengara ngayo. Memang ngale yo e.